0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasje.

0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Jeg har dessverre innsett at jeg har blitt en skikkelig byjente.
3: Dessverre?
2: Ja, jeg har blitt altså en så... Jeg har jo alltid vært litt stolt av at jeg... Ja, ja, jeg er fra byen, men jeg kan også naturen. Jeg kan sove ute i telt, jeg kan sove i hengekøye. Jeg har tøye jeg trenger. Jeg går på tur når jeg må, og er på ture. Jeg kan stå på slalom, jeg kan stå på langrenn. Jeg har liksom alltid vært litt sånn der, men jeg kan naturen selv om jeg er fra byen.
3: Men nå har du blitt satt på noen prøver, eller?
2: Ja, i helgen skal jeg altså opp til Dovrefjell. Jeg skal da bo på en seter. Og det jeg innser at hele helgen skal vi da være veldig mye ute, og vi skal gå et par sånne fjellturer. Og i går så skulle jeg begynne da å pakke til på en måte denne turen. Og det første jeg innser at jeg mangler turbukse. Det har ikke jeg gitt å skaffe meg på flere år. Jeg har ikke, bruker ikke turbukser. Jeg synes turbukser er stygt på meg.
3: Ja, trenger ikke det i byen?
2: Nei, jeg har derfor ikke ordnet meg noen turbukser. Hva må man ha på fjellet? Du må jo kanskje ha deg en turbukse, eller?
3: Ja, turbukser må du ha. Fjellstøvler må du ha.
2: Så sier jeg. Har jeg jakke da? Nei. Til sommeren? Fjelljakke til sommeren? Nei, jeg har bare vinterskalljakke. Det er litt varm på sommeren, er det ikke det? Ja. Er ullgensere? Nei. Den har jeg også. Den vet jeg ikke. Hvor er superundertøyet mitt? Hvordan ser det ut da? Det er hullete det, for det har vært møll i skapet, eller? Jeg har ett sett superundertøy igjen, og det er helt sånn dvaskt og hullete og lilla. Og så kommer det viktigste da. Hva slags sko skal hun ha på seg? Har hun fjellsko da? Nei. Har hun joggesko i det hele tatt? Jeg har ikke joggesko.
3: Det er så herlig.
2: Jeg skal altså dra på fjellet.
3: Så herlig at du har gått rundt og innbilt deg selv og trodd at jeg er en friluftsjente. Jeg drar på tur hele tiden og koser meg og kan det.
2: Og det, jeg tror det er fordi jeg har alt vinterutstyret. Skjønner du hva jeg mener? Jeg har alt av fjellklær og sånt i vinteren. Men vet du hva, det der sommertur og joggesko og fjellsko og sånt, det, jeg eier det ikke.
3: Men hva
2: så
3: gjør du da?
2: Så da blir det altså fjell i helgen med jeans, en flott ullgenser som er litt dyrere, og naturligvis så skal jeg selvfølgelig ha med noe Adidas sneaks da, fordi det er tydeligvis det eneste jeg eier. Helt flate sko.
3: Ser ut som en typisk byjente på fjellet.

0: med God morgen på P8 Pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, veldig hyggelig at du hører på. Hele faste gjengen samlet i studio her. Ellen Befring, god morgen Ellen.
3: Hei.
2: Jeg som heter Kjetil Hugin, og ikke minst vår produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
4: God morgen, god morgen. Jeg har vært på internett som vanlig. Jeg lever jo der mesteparten av tida, og har funnet en gøy lyd. Rett og slett. Så nå skal vi leke ikke lyden av Norge, men lyden av internett.
2: Det er gøy.
4: Det er ikke 100.000 som er premie, det kan godt få en snus kanskje som premie.
3: Nei, jeg snuser ikke.
2: Nei, takk.
4: Jeg har noe godteri i skapet, der kan få en liten godteri. Oh, ok, godteri, ok, populært. Nei, men da blir det litt godteri i premie til den som klarer lyden i dag. Og det er litt enkel lyd, synes jeg. Så dere får bare høre den en gang nå, er dere klare?
2: Ja. Ok.
4: Det er den lyden dere får høre, og spørsmålet er jo, hva er dette for noe? Hva slags lyd er dette?
2: Men hvorfor har du funnet akkurat den lyden?
4: Det kan jeg jo ikke avsløre nå, for da sier jeg jo hva lyden er.
3: Men dette får vi lov til å tenke oss litt om?
4: Det kan tenke.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: Vi er klart for høstens første kjendiskviss. Og først til en kjendis som har vært usedvanlig effektiv i sommer. Han har rukket både å bli gift og bli skilt.
3: På en sommer?
2: På en sommer.
3: Åh, jeg så...
2: Skilt etter en måned er en overskrift i Se og Hør. Han ble gift i juni, og så ble han skilt i juli.
3: Og det så irriterende, for jeg så den overskriften. Jeg husker ikke hvem kjendisen er. Men jeg klarer å se på meg. Jeg tror han har mørkt hår.
2: Han har mørkt hår.
3: Ja, og det det eneste jeg klarer å se på meg, at han har mørkt hår.
2: Og han er svensk, ja. Men han har bodd lenge i Norge.
3: Ja. Jeg er helt blank, altså.
2: Nei, men det er imponerende.
3: Ja.
2: Med en måneds ekteskap.

0: Kanskje det var Erling Braut Haaland. Han har nemlig gifta seg i sommer.
1: Ja, ikke blitt
0: skilt. Ja, og ikke blitt skilt. Og hva gjør vi nå når det er bryllup eller andre...
1: Eller begravelse.
0: Eller begravelser.
1: Man ror.
0: Ja. Da ror man, ja, ja, ja. Og det var Erling Braut Haaland som slo på tromma da disse skulle gifte seg.
1: Ja.
0: Og så en skikkelig gladsak til slutt her. Det kommer et barn til dere.
1: Ja, ikke sant? Vet du, sørene, Jesus...
0: Nei, det er Se og Hør. Han er sjelden sitert i Se og Hør.
1: Det kommer et barn til dere.
0: Det kommer et barn til dere. Det er jo en som har oversikt over hva som skjer tydeligvis da.
1: Oi, lille Bendris.
0: Ja, lille Bendris.
1: Er det en som kan spå når det kommer barn, så er det lille Bendris.
0: Men hvem er det hun spår snart for et barn?
1: Nei, sikkert noen kongelige.
0: Nei, de er ikke kongelige, men de er veldig kjente.
1: Jan Thomas.
0: Det er helt riktig.
1: Hvis de ikke er kongelige, så er det på en måte alltid Jan Thomas.
0: Lill Bendris har vært på bryllupsfest og sier hun føler at det er et barn i lufta.
1: Ja,
0: det var imponerende, Ellen.
1: Ja, tusen takk.

Husker du hvilket år denne låten kom ut? Året vi skulle frem til er 1984. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.

låten fant veien til platehyllene. I et år nå, og om et par minutter får du svaret.